Mutai sita bibiri kumi sita kumi na tano sita mhashi ya silumba tuwe kawali meni ulunda kwa VIP VVIP baka tambula waliwa dembo kuja VIP odeyo chime VVIP odeyo chime baka tambula odi ya bidi ya kawi kendi yenu gono wafinyo lukala la kunamba yesime sende bili msambutano gono wafinyo VIP ya kunyo na chime baka tambula kunamba yesime sende ya yo msambu kuminemu kodi janza yoyo sita bibiri kumi sita kumi na tano sita mhashi yesi kodi baba mapesa kwa Friday basebo neba nyabo VIP VVIP na katambula kwa weekend ya kodi sita bibiri kumi sita kumi na tano sita mhashi yesi wa super single ayencha Friday OD2 plus na OD3 plus as a Friday niga kodi ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita bibiri hashi yesi sita bibiri kumi sita kumi na tano sita bibiri hashi yesi kodi kubo itamutai wangatumbude simbe na temple logo menu jedembe